årti. Den ene klassiker efter den anden. 90'er festen på Skala FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Don't turn on the boxes, it's a Mr. Row.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.